Mesro Adonai ne Evrate to me nyina evra ono ena wone no enam enti mesro biesi mie wate die wahunu die wonemu mie ekoso mesro if he say Evrate eka wo na washe yen bo se ori nyao yen na ori empao yen.